Dnešné top. Dnešná otváračka. A guten Morgen everybody. Včetne riaditeľa. Začína rána VC, toto je Zoom Radio DA+, zdravia Slam Ples. Dnes máme štvrtok. Čo viac si môžeme prijať?

0: Poďme na asfalt, vidím tam, kde sa nehôd aktuálne bezdianičný, čo je celkom dobrá správa, inak všetko po starom. Tam, kde sme stáli, tam stojíme a tam, kde sme nestali, tam to rozkopu a tam stať budeme. Fridek, Mr. Graj na zemi, amen, jazdi pomaličky opatrne a s rozumom.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Ak nevieš, napíš, zavolaj, poradíme. Lil Louis, Club Lonely, klasika, Rook 92.

Ak máš vkus, tak ladí Zvon Rádio DAB+. Ak nevieš, čo sme zač, tak si zájdi na naše stránky www.zvonradio.cz. Nájdeš tam novinky, program pořady, ako nás naladiť, samozrejme vzduchom niečo o rádiu, reklama a kontakt na nás. A ešte pripomínam, 3. 4. října, zhruba za mesiac a pár dní, German Series 2026 a 50. výročie bezbalového týmu Skokany Olomouc. Zabude to veľkolepé. Bude tam kadejaká atrakcie, muzička, bude tam kadekdo aj americké autá, Bacardi Chill Zona, tam sa môže zliať, food tracky, tam sa dobre napapáš a tak ďalej a tak ďalej. No a keďže sme partnermi Skokanov, tak ich v tomto radi podporíme a budeme tam. Tiež pozdravím pána prezidenta, už nejaké vstupenky, nech môžeme začať nejakú súťaž a ľudia určite budú radi. Ešte raz, 3. 4. října 2026, Olomouc, dojde na bejzbolové ihrisko, to sa oplatí. Groovy 24/7, toto je Lidl Zone.

So in love with you, Duke. A my si na to, že je štvrtok. Radujme sa, veselme sa. Veď si ja pomine.

0: Prezradíme, že máme 7 hodín 26 minút, alebo 13.26, ak poučúvaš v repríze. No a otváram internet a tu na už hneď vidím. Z Bagruna rozostavené D35 zmizelo 500 litrov nafty. Nádhera, čo nám to povedať. Polícia samozrejme po páchateľovi patrá, škoda nejakých 30 000 korún. No a skôr obdivujem človeka, ktorý prišiel na stavbu s kanistrami ako do takého makra na rodinný nákup. A každopádne na záver tejto správy poviem už len jednu vec. Pokiaľ máš záujem o lacnú naftu, nezabudni ma kontaktovať do rádia, heslo znie D35.
1: 4 dôvody pro DAB digitálny rádio.
0: Zun. Samozrejme dojde za mnou aj s kanistrom. Vybavené, amen.

fyzicky závadnejší, tak môže zbierať huby medzi prstami na nohách. Rozumieš ma? Keď tam necháš prieseň, aj hub ti tam narastie. Tie si nahodíš do košičku a môžeš ísť domov. Takže ostaň radšej doma. Alebo si choď kúpiť nejaké tie šampióny do nejakého supermarketu a urobíš lepšie. Melba Moore, Disco Saurus, rok 78.

33 minút máme po 7 alebo po 13. Výnika sa správa dorazia tropy už dneska a do nejakej soboty sa tu budeme čo opäť počiť. No ale pozor, v zápätí je utno voršky. Takže čo? Klasické české leto. Ráno stane, spočí sa jak dobytok, po obede ťa odfúkne a večer hľadáš trampolínu, po prípade strechu. Čo viac si môžeme prijať? Dajme si tropný track. Novinka Powerplay, Igor Kmeťo, Anita Soul a Rytmus.

Zoom Radio da Plus, Ideva 24/7 Groove. Amen. Moderátorka v USA usnula v priamom prenose. Chudina jedna. Moderátorka na neho show Dominik Dylanová je matkou dvoch malých holčiček a peče o nej dáva docela zabrat. No a tak si v rannom vysielaní v priamom prenose trošku pospala. Ejo, poznám Dominiku, ona chodí ešte na nočnú, na 12-ku do fabriky, tam montujú tieto súčiastky do auta, takže trošku unavená, ale to v pohode, nič sa nestalo, trošku si zdrýma a dokonca od zamestnávateľa a verejnosti dostal aj značnú podporu, možno aj podporu v nezamestnanosti, že pridali nejaké tie peniažky, takže pozdravím pána rejiteľa Zundrandy a... Mňa trošku pozbať.

32 minút máme po 7, alebo po 13. Táto správa ma zabila celkom, pretože Čech dojel na staré Ukrajine do Moskvy na Rudé námestie. Pokiaľ nevieš, čo Ukrajina, je to bicykel. Starý. Ten sa vyrábal za Komančov a môžem vám povedať, že to bol taký technický zázrak. To už, ako by som povedal, nie cyklistika, to už je fakt technický, ale obrovský zázrak. No a pri premeranej rýchlosti som to počítal, tej Ukrajine toho bicykla musel vyraziť niekedy už za Brežneva. No a podľa mňa posledných 300 km už ten bicykel niesol jeho. Každopádne pánovi gratulujem, David Pichal, Peace Love and House Music a ukážem to tam.

0: Poďme do USA, tu načítam, že Instagram a Facebook iba 2 hodiny denne. Meta omezí v USA prístup detí na siete. No, 2 hodiny denne, to bude veľký prúser. USA už podľa mňa preventívne zaňajú psychiatrov aj zo zahraničia. Takže pokiaľ máš nejaké tie psychiatrické skúsenosti, choď do Ameriky, pretože trh je otvorený a budeš zarábať veľké peniaze. No, dokonca milióny tu nám počítajú, že budú z toho kapať pre všetkých. No a ja si myslím, že skôr milióny detí točí zistí, že život pokračuje aj po vybití denného limitu do Instagramu a Facebooku. Pozdravím detičky do USA a prajem vám všetko dobré.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Ak máš psychiatrické skúsenosti, www.zachranimdetivusa.cz. Naberajú.

Toma, Tome, pozdravím ťa. Opatrné, pokiaľ nemáš reťázky snežné, tak tam ani nechoď, kam ideš. Benjamin Diamond, Little Scare. Rané vece, Zoom Radio DA+. Plus. Plus nech vieš.

0: Takáto správa, úřady se přesouvají do mobilu a stát rozširuje digitální služby. Ako to bude vzdať v praxi? Už čo skoro si otvoríš aplikáciu, napríklad klikneš na stavebné povolenie a z displeja vyskočí pani z úradu. Môžeš jej urobiť kávičku, pokecate spolu, a ti povie, že kolegyňa je príklad na obede, no a termín dostaneš, čo ja viem, na október. No. Pekne digitálne, jednoducho. A pekne z domu. Ten Madonna Holiday. Holiday končí. Už budúci týždeň ideme do školy. Detičky, hurá.
1: Nepokoušejte se opustit taneční parket.

krásne ráno, vo prípade krásny deň aj v 2 hodinke dnešného raného VC. Máme minútu po 8, alebo po 14. dátum 27.8. Je štvrtok, takže malý piatok, čo viac si môžeme prijať a poďme sa pozrieť na počasie. Dneska sa nám vracajú tropy, už to bude o 29, možno aj o 30 stupňoch, takže radujme sa, veselme sa, opäť bude krásne teplo. To nám vydrží do soboty, možno aj do nedele, možno aj do pondelka, uvidíme. Potom majú prísť nejaké extrémne búrky a možno aj v horách zasneží. Napríklad nad Frýdkom, na Místkom, Frýdkom, Místkom, leží to nasnežené, pretože čo? Pretože viem. Bio, jednička, dvojka, trojka, môže si vybrať, buď opatrný, pokiaľ máš problémy s plícami alebo so srdiečkom, ostaň radšej doma. Svatek má Otakar a Otokar, ako som hovoril v prvej hodinke, obľúbené meno v romskej komunite, pozdravím všetkých, mám vás rád. To nechceš také meno vlastniť, keď tam si, no ale je to tak, ako to je. A čo sa týka významných dní, 27. Národný den, jen tak. Takže pozdravím len tak, jen tak. A hlavne pozdravím všetkých otakárov. Samidius, novinka Powerplay, Off the Chain.

0: Pozrieme sa ešte na asfalt. 10 dní ho tak, ako bolo v prvej hodinke, ostáva aj v druhej. Bez diaľničných, dobrá správa. Praha, Brno zasekané, tam, kde to zasekané nie je, tam to zasekané bude. Trpezlivosť, rúže prináša. Takže musíš vydržať, keď niekde stojíš v zácpe. A pokiaľ máš zácpu, tak do lekárne. Oni ti niečo dajú na to, aby si tú zácpu nemal. Samozrejme, poďme sa pozrieť na Frídek, na Místek, tam je to absolútne v poriadku. 42 stupňov má vzduch, aktuálne. Voda 202, ide to nahoru, takže tropy sa vracajú a bude to nádherné. Marcela má otvorené už 6 minút, čaká na vás, požičiava všetko možné. Plavky, gaťky, slipy, ponožky, sandále, ľad, nanuky. No a keďže na horách nad Frídkom nasnežilo, pretože Tom Vagabondo je aktuálne v okolí a ten mi telefonoval, takže je tam dostatok snehu, sú nachystané snežné skútre, snežnice a bežky. No a nezabudni povedať, že Ladi Zunradio dá plus, pretože čo? Pretože ti dá na zapožičanie veškerého sortimentu zľavu 50%.
1: 4 dôvody pro DAB

sme do USA, tu je taký odborný článok, že parfém alebo plast môžu byť v tehotenstve problém. A vedci upozorňujú na riziko. Ak či sú to veci z New Yorku a sú to 100% veci, tak je to tak, ako to je. Preto doporučujem všetkým tým ženám, nepoužívajte parfémy. A radšej byť smradlavá a mať zdravé bábetko. No a ešte samozrejme, nedoporučujem žrať plasty.

0: Časom je 15 minút po 8, alebo po 14. Vynikajúca správa, podpora v nezamestnanosti. Vyzerá to tak, že zrejme výrazne klesne. No, čo na to povedať? Štát tým chce ľudí motivovať k práci jednoznačne. No, ideálne tak, aby si si ju našli čo najskôr. Pretože čo? Pretože sa ti môže stať, že ráno zistíš, že z tej podpory už nezaplatíš ani cestu na ten pohovor. Takže porozmýšľajte nad sebou a utekajte do roboty všetci. Amen.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Rok 95, klasika M People.

0: Pozor, po Beskydech sa potuluje medveď, no a obce už tam varujú, že medvedík pobehuje niekde nad Frýdkom námistkom. Čože je to, že je to tam raj na zemi, tak preto tie medvede sa sťahujú aj tam. No aby som tomu povedal jedno, že tá je taká turistická sezóna, dostala nový adrenalinový rozmer alebo program. Bež, kým ešte vládzeš a neotáčaj sa. Pozdraj medvede, brum brum brum.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: A už mi píše Marcela z požičovny, že požičiava aj spreje proti medveďom. Ďalšia novinka, ďalší power play.

0: Časomiera 31 minút po 8 alebo po 14, ak bošiaš v repríze, hotovo se vrací, Európane si vytvárajú krízové rezervy. Takže už to vieš, natlač si peniažky niekde pekné domov, odlož si ich, pretože konečne sa teda vraciame k takému tradičnému európskemu bankovníctvu, ako kedysi. Obálka, ponožka, po prípade pekný pod matrac.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Tradícia je tradícia. A diskosaurus je diskosaurus, rok 77, Vladimír Kosma, L. Animal. Pozdravím pána Vevodu.

Ďalší odborný článok, 6 vecí, ktoré ženy ve strednom veku a taja pred mužmi. No, tak číslo 1. Keď ti žena povie, že nič mi nie je, už má v hlave celý dokumentárny film o tom, čo si spravil zle. Napríklad dvojka. Doma majú minimálne jednu skrinku, do ktorej muž nesmie nahliadnúť, lebo zistí, aké výhodné nákupy tam bývajú. Po tretie, žena presne vie, koľko stala napríklad kabelka. Len ti povie inú sumu, aby bola spokojnejšia. Rozumieš mi? Aby ste spokojnejšie spali, ako my muži, takto. Po štvrté, keď ti žena povie, daj si čo chceš, v skutočnosti existuje iba jedna správna odpoveď. Alebo keď ti povie, rob si čo chceš. Po piaté, nepotrebujú chlapa napríklad na otváranie, zavaranie, len nás občas nechajú, aby sme mali pocit, že sme ešte užitoční. A po šesté, hlavne si pamätajú úplne všetko. Aj hádku z roku 2009, napríklad, ktorú sme my považovali uzatvorenú už v roku 2010. Pozdravím všetky ženy v strednom veku a peace, love and house music. To zistili odborníci, nie ja. Tým ďakujeme. Ďalšia novinka, ďalší Powerplay z Hitby alebo ZB The Right Way, yeah.

ďalší odborný a veľmi dôležitý článok. Špekáček z horčici je zdravejší než s kečupem. No a hlavne záleží aj na spôsobu nažiznutí a opekány. A tu na jeden odborník pán hovorí, ako správne máš nažezať špekáček, ako ho správne máš napichnúť, ako ho správne máš upiec, ako má vyzerať, že má byť mekučky, chrumkavúčky, nemá byť spálený, pretože nechceš žrať uhlie. No a ja ti poradím, pokiaľ chceš zdravý špekáček bez horčice, vlastne bez kečupu, iba s horčicou, tak je najlepšie si ho, keď si ho uvaríš, narež, hoď ho do vody, nechaj ho variť 24 hodín minimálne a potom si ho vychutnáš, ten bude tak zdravý ako nikdy predtým. Vybavené, amen. Odborníkom ďakujeme. Ak nemáš čas, môžeš si ho dať aj zastudená. Lepšie ako s rotom do oka.

No toto je posledný track dnešného raného VC. Ja vám všetkým poprajem nádherný zbytok dňa. Amen. A ako každý deň ti poviem, neprehľadujte, takto hráme 24/7, o tom je Zoom. Ďakujem všetkým skalným, neskalným, ďakujem všetkým, ktorí nás hľadíte a počúvate.

ste v repríze, po prípade zajtra ráno o 7 možno, nikdy nevieš, čo sa môže stať. A z brnenského štúdia sa zamenúči Samples, to slovo predám do toho praského. Zuzka, pozdravujem, prajem príjemné vysielanie. Peace, love and house music všetkým a pa, pa, la, la, zdravia Samples.

Luigi Neto. Dnešná otváračka. A guten Morgen everybody. Včetne riaditeľa. Začína rána VC, toto je Zoom Radio DA+, zdravia Slam Ples. Dnes máme štvrtok. Čo viac si môžeme priať?

Takže ešte raz všetkým prajem krásne ráno. Trošku to spadlo, ono za to zase opäť napraví za chvíľočku, takže za výpadok sa ospravedlňujeme a snad to v odpolednej repríze bude tak, ako má byť. Dnes máme štvrtok 27.8. Guten Morgen everybody. No a poďme sa pozrieť na počasie, ako dneska bude. Začínajú tropy, takže máme sa na čo tešiť. 29 stupňov, zatiaľ to bude 30, aj cez 30. A radujme sa, veselme sa. Biopredpoveď máme na dvojke a na trojke, takže opatrne. Svátek má Otakar a Otokar. V romskej komunite obľúbené meno. Preto vám, chlapci, gratulujem. Poďme sa pozrieť na významný deň k 27. Národný deň jen tak. Takže iba tak, alebo jen tak, si rob, čo chceš.

0: Poďme na asfalt, vidím tam, kde sa nehôd aktuálne bezdianičný, čo je celkom dobrá správa, aj na všetko po starom. Tam, kde sme stáli, tam stojíme a tam, kde sme nestáli, tam to rozkopu a tam stať budeme. Fridek, Mr. Graj na zemi, amen, jazdi pomaličky opatrne a s rozumom.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Ak nevieš, napíš, zavolaj, poradíme. Lil Louis, Club Lonely, klasika, Rook 92.

Ak máš vkus, tak ladí Zonradio DAB+. Ak nevieš, čo sme zač, tak si zájdi na naše stránky www.zonradio.cz. Nájdeš tam novinky, program pořady, ako nás naladiť, samozrejme vzduchom niečo o rádiu, reklama a kontakt na nás. A ešte pripomínam, 3. 4. října, zhruba za mesiac a pár dní, German Serie 2026 a 50. výročie bezbolového týmu Skokany Olomouc, a bude to veľko lepé. Bude tam kadejaká atrakcie, muzička, bude tam kadekdo aj americké autá, Bacardi Chill Zone, tam sa môže zliať, food tracky, tam sa dobre napapáš, a tak ďalej, a tak ďalej. No a keďže sme partnermi Skokanov, tak ich v tomto radi podporíme a budeme tam. Tiež pozdravím pána prezidenta, už nejaké vstupenky, nech môžeme začať nejakú súťaž a ľudia určite budú radi. Ešte raz, 3. 4. žina 2026, Olomouc, dojde na bejzbolové ihrisko, to sa oplatí. Groovy, groovy, groovy 24/7. Toto je Lee Wilson.

0: Prezradíme, že máme 7 hodín 26 minút, alebo 13.26, ak poučúvaš v repríze. No a otváram internet a tu na už hneď vidím. Z Bagruna rozostavené D35 zmizelo 500 litrov nafty. Nádhera, čo nám to povedať. Polícia samozrejme po páchateľovi patrá, škoda nejakých 30 000 korún. No a skôr obdivujem človeka, ktorý prišiel na stavbu s kanistrami ako do takého makra na rodinný nákup. A každopádne na záver tejto správy poviem už len jednu vec. Pokiaľ máš záujem o lacnú naftu, nezabudni ma kontaktovať do rádia, heslo znie D35.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
0: Zun. Samozrejme dojde za mnou aj s kanistrom. Vybavené, amen.

Houbařská sezóna konečne začína, no a kde aktuálne rostú houby a kam vyraziť zbírať houby? A pozerám na mapu na Českú republiku a ti to vysvetlím hneď. Ostane radšej doma. Pretože po tomto suchom lete tam nájdeš maximálne čo? Maximálne veľké houby. Po prípade, keď si hygienicky závadnejší, tak môžeš zbierať huby medzi prstami na nohách. Rozumieš ma? Keď tam necháš plieseň, aj hub ti tam narastie. Tie si nahodíš do košičku a môžeš ísť domov. Takže ostane radšej doma. Alebo si choď kúpiť nejaké tie šampióny do nejakého supermarketu a urobíš lepšie. Melba Moore, Disco Savrus, rok 78.

33 minút máme po 7 alebo po 13. Vynika sa správa, dorazia tropy už dneska a do nejakej soboty sa tu budeme čo? Opäť počiť. No ale pozor, v zápätí je utnou voršky. Takže čo? Klasické české leto. Ráno stane, spočí sa jak dobytok, po obede ťa odfukne a večer hľadáš trampolínu, po prípade strechu. Čo viac si môžeme prijať? Dajme si tropný track. Novinka Powerplay, Igor Kmeťo, Anica Soul a Rytmus. Dajme groove.

Zun Radio Da Plus i Deva 24/7 Groove. Amen. Moderátorka v USA ustala v priamom prenose. Chudina jedna moderátorka raného show, Dominik Dylanová, je matkou dvoch malých holčičiek a peče o nej dáva docela zabrat. No a tak si v rannom vysielaní v priamom prenose trošku pospala. Ejo, poznám Dominiku, ona chodí ešte na nočnú, na 12-ku do fabriky, tam montujú tieto súčiastky do auta, takže trošku unavená, ale to v pohode, nič sa nestalo, trošku si zdrýma a dokonca od zamestnávateľa a verejnosti dostal aj značnú podporu, možno aj podporu v nezamestnanosti, že pridali nejaké tie peniažky. Takže pozdravím pána rejiteľa Zunrandia a

42 minút máme po 7, ale po 13. Táto správa ma zabila celkom, pretože čo Čech dojel na staré Ukrajine do Moskvy na Rudé námestie? Pokiaľ neviem, ešte Ukrajina je to bicykel. Starý. Ten sa vyrábal za Komančov a môžem vám povedať, že to bol taký technický zázrak. To už, ako by som povedal, nie cyklistika, to už je fakt technický, ale obrovský zázrak. No a pri premernej rýchlosti som to počítal, tej Ukrajine toho bicykla musel vyraziť niekedy už za Brežneva. No a podľa mňa posledných 300 km už ten bicykel niesol jeho. Každopádne pánovi gratulujem, David Pýchal, Peace Love and House Music a ukážem to tam, ako sa šlape.

0: Poďme do USA, tu načítam, že Instagram a Facebook iba 2 hodiny denne. Meta omezí v USA prístup detí na siete. No, 2 hodiny denne, to bude veľký prúser. USA už podľa mňa preventívne zaňajú psychiatrov aj zo zahraničia. Takže pokiaľ máš nejaké tie psychiatrické skúsenosti, choď do Ameriky, pretože trh je otvorený a budeš zarábať veľké peniaze. No, dokonca milióny tu nám počítajú, že budú z toho kapať pre všetkých. No a ja si myslím, že skôr milióny detí točí zistí, že život pokračuje aj po vybití denného limitu do Instagramu a Facebooku. Pozdravím detičky do USA a prajem vám všetko dobré.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Ak máš psychiatrické skúsenosti, www.zachránimdetivusa.cz. Naberajú.

Toma, Tome, pozdravím ťa. Opatrné, pokiaľ nemáš reťázky snežné, tak tam ani nechoď, kam ideš. Benjamin Diamond, Little Scare. Rané vece, Zoom Radio DA+. Plus niekde ješ.

0: Vyniká sa správa, úřady sa presúvajú do mobilu a stát rozširuje digitálne služby. Ako to bude vyzerať v praxi? Už čo skoro si otvoríš aplikáciu, napríklad klikneš na stavebné povolenie a z displeja vyskočí pani z úradu. Môžeš jej urobiť kávičku, pokecáte spolu, a ti povie, že kolegyňa je príklad na obede, no a termín dostaneš, čo ja viem, na október. No. Pekne digitálne, jednoducho. A pekne z domu. To je Madonna Holiday. Holiday končí. Už budúci týždeň ideme do školy. Detičky, hurá.
1: Nepokoušejte se opustit taneční parket.
2: Parket.

Krásne ráno, vo prípade krásny deň aj v 2 hodinke dnešného raného WC. Máme minútu po 8, alebo po 14. dátum 27.8. Je štvrtok, takže malý piatok, čo viac si môžeme prijať a poďme sa pozrieť na počasie. Dneska sa nám vracajú tropy, už to bude o 29, možno aj o 30 stupňoch, takže radujme sa, veselme sa, opäť bude krásne teplo. To nám vydrží do soboty, možno aj do nedele, možno aj do pondelka, uvidíme. Potom majú prísť nejaké extrémne búrky a možno aj v horách zasneží. Napríklad nad Frýdkom, nad Místkom, Frýdkom, Místkom, leží to nasnežené, pretože čo? Pretože viem. Bio, jednička, dvojka, trojka, môžeš si vybrať, buď opatrný, pokiaľ máš problémy s plícami alebo so srdiečkom, ostaň radšej doma. Svatek má Otakar a Otokar, ako som hovoril v prvej hodinke, obľúbené meno od romskej komunity, pozdravím všetkým, mám vás rád. To nechceš také meno vlastniť, keď tam si, no ale je to tak, ako to je. A čo sa týka významných dní, 27. Národný deň, jen tak. Takže pozdravím len tak, jen tak. A hlavne pozdravím všetkých otakárov. Samidius, novinka Powerplay, Off the Chain.

0: Pozrieme sa ešte na asfalt, 10 dní ho tak ako bolo v prvej hodinke, ostáva aj v druhej, bez diaľničných, dobrá správa, Praha Brno zasekané, tam kde to zasekané nie je, tam to zasekané bude, trpezlivosť, rúže prináša, takže musíš vydržať, keď niekdy stojíš v zácpe. A pokiaľ máš zácpu, tak do lekárne, oni ti niečo dajú na to, aby si tú zácpu nemal. Samozrejme, poďme sa pozrieť na Fridek, na Místek, tam je to absolútne v poriadku. 42 stupňov má vzduch aktuálne. Vodha 202, ide to nahoru, takže tropy sa vracajú a bude to nádherné. Marcela má otvorené už 6 minút, čaká na vás, požičiava všetko možné. Plavky, gaťky, slipy, ponožky, sandále, ľad, nanuky. No a keďže na horách nad Fridkom nasnežilo, pretože Tom Vagabondo je aktuálne v okolí a ten mi telefonoval, takže je tam dostatok snehu, sú nachystané snežné skútre, snežnice a bežky. No a nezabudni povedať, že Ladis on Radio dá plus, pretože čo? Pretože ti dá na zapožičanie veškerého sortimentu zľavu 50%.
1: 4 důvody pro DAB

Povedzme do USA, to je taký odborný článok, že parfém alebo plast môže byť v tehotenstve problém. A vedci upozorňujú na riziko. A keďže sú to veci z New Yorku a sú to 100% veci, tak je to tak, ako to je. Preto doporučujem všetkým tehotným ženám, nepoužívajte parfémy. A radšej byť smradlavá a mať zdravé bábetko. No a ešte samozrejme, nedoporučujem žrať plasty.

0: 8 hra, 15 minút po 8, alebo po 14. Vynikajúca správa, podpora v nezamestnanosti. Vyzerá to tak, že zrejme výrazne klesne. No, čo na to povedať? Štát tým chce ľudí motivovať k práci jednoznačne. No, ideálne tak, aby si si ju našli čo najskôr. Pretože čo? Pretože sa ti môže stať, že ráno zistíš, že z tej podpory už nezaplatíš ani cestu na ten pohovor. Takže porozmýšľajte nad sebou a utekajte do roboty všetci. Amen.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Rok 95, klasika M People.

0: Pozor, po Beskydech sa potuluje medveď, no a obce už tam varujú, že medvedík pobehuje niekde nad Frýdkom námestskom. Čože je to, že je to tam raj na zemi, tak preto tie medvede sa sťahujú aj tam. No aby som tomu povedal jedno, že tá je taká turistická sezóna, dostala nový adrenalinový rozmer alebo program. Bež, kým ešte vládzeš a neotáčaj sa. Pozdraví medvede, brum brum brum.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: A už mi píše Marcela z požičovny, že požičiava aj spreje proti medveďom. Ďalšia novinka, ďalší power

Groovy 24/7, takto, o tom je Zoom. A toto je rané WC. Vstávať a cvičiť. Nie kakať.

0: Časomiera 31 minút po 8, alebo po 14, ak bož až v repríze. Hotovo se vrací, Európane si vytvárajú krízové rezervy. Takže už to vieš, natlač si peniažky niekde pekné domov, odlos ich, pretože konečne sa teda vraciame k takému tradičnému európskemu bankovníctvu, ako kedysi. Obálka, ponožka, po prípade pekný pod matrac.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Tradícia je tradícia. A diskosaurus je diskosaurus, rok 77, Vladimír Kosma, L. Animal. Pozdravím pána Vevodu.

Či odborný článok 6 vecí, ktoré ženy ve strednom veku a taja pred mužmi. No, tak číslo 1. Keď ti žena povie, že nič mi nie, už má v hlave celý dokumentárny film o tom, čo si spravil zle. Napríklad dvojka. Doma majú minimálne jednu skrinku, do ktorej muž nesmie nahliadnúť, lebo zistí, aké výhodné nákupy tam bývajú. Po tretie, žena presne vie, koľko stala napríklad kabelka. Len ti povie inú sumu, aby bola spokojnejšia. Rozumieš ma? Aby ste spokojnejšie spali, ako my muži. Takto. Po štvrté, keď ti žena povie, daj si čo chceš, v skutočnosti existuje iba jedna správna odpoveď. Alebo keď ti povie, rob si čo chceš. Po piaté, nepotrebujú chlapa napríklad na otváranie, zavaranie, len nás občas nechajú, aby sme mali pocit, že sme ešte užitoční. A po šesté, hlavne si pamätajú úplne všetko. Aj hádku z roku 2009, napríklad, ktorú sme my považovali uzatvorenú už v roku 2010. Pozdravím všetky ženy v strednom veku a peace, love and house music. To zistili odborníci, nie ja. Tým ďakujeme. Ďalšia novinka, ďalší powerplay z hitby alebo zedby The Right Way, yeah.

ďalší odborný a veľmi dôležitý článok. Špekánček z horčici je zdravejší než s kečupem. No a hlavne záleží aj na spôsobu nažiznutí a opekány. A tu na jeden odborník pán hovorí, ako správne máš nařezať špekánček, ako ho správne máš napichnúť, ako ho správne máš upiec, ako má vyzerať, že má byť mekučky, chrumkavučky, nemá byť spálený, pretože nechceš žrať uhlie. No a ja ti poradím, pokiaľ chceš zdravý špekánček bez horčice, vlastne bez kečupu, iba s horčicou, tak najlepšie si ho, keď si ho uvaríš. Nareš, hoď ho do vody, nechaj ho variť 24 hodín minimálne a potom si ho vychutnáš. Ten bude tak zdravý, ako nikdy predtým. Vybavené, amen. Odborníkom ďakujeme. Ak nemáš čas, môžeš si ho dať aj zastudená. Lepšie ako s rotom do oka.

No toto je posledný track dnešného raného VC. Ja vám všetkým poprajem nádherný zbytok dňa. Amen. A ako každý deň ti poviem, neprehľadujte, takto hráme 24/7, o tom je Zoom. Ďakujem všetkým skalným, neskalným, ďakujem všetkým, ktorí nás hľadíte a počúvate.

13. v repríze, po prípade zajtra ráno o 7. možno, nikdy nevieš, čo sa môže stať. A z brnenského štúdia sa zamenúči Samples, to slovo predám do toho praského. Zuzka, pozdravujem, prajem príjemné vysielanie. Peace, love and house music všetkým a pápalala zdravia Samples.

Krásny večer všetkým, všetkým správne naladeným na Zoom Radio 2+. Máme nedeľu už 20. hodinu. Je tu Meriby, je tu Samples. No a je tu váš Deep Wave. Tak ako každú nedeľu. Samozrejme pozdravujem aj tých, ktorí počúvate buď to útorok alebo štvrtok v repríze. Pozdravujem celú Českú republiku, celý svet. Ďakujem všetkým, ktorí nás hľadíte a počúvate. Poďme chillovať, poďme relaxovať. Tak ako stále. No a nesmiem zabudnúť poďakovať partnerom programu Zoner Studio.

0: Sori, What Carmen Needs. To je Serious Dancers.
1: Zun.
0: Ešte vám všetkým pripomeniem, ak niečo nevieš o nás, www.zunradio.cz alebo .cz, ako chceš.

dnes vám všetkým poďakujeme. Za maily, za SMS-ky, sme za to radi. Vážime si toho. No a ešte pripomeniem. Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok o 17. A druhá každý štvrtok o 18.

track s názvom Enta Omri. Opäť Evren Fortuna. Dneska to bude taký tribut pre tohto

hodinky čistý chill. Čistá pohoda. O tom je Deep Wave. To si hovorí Horizon.

jedna luxusná vlna Organic Deep House. A Little Flower, Alex Kentucky a Evren Fortuna. Inak veľmi zaujímavý chlapík.

Toto si hovorí DSF. Omurfa. Toto je Zoom Radio DA+, toto je Deep Wave. Dve hodinky na vlne, čisté pohody. O tom táto relácia je. Krásny večer všetkým, alebo krásne odpoledne. Záleží, kedy počúvaš.

Pozerám na čas, my sme sa krásne prečilovali do 2 hodinky dnešnej relácie. Relácia, ktorá si hovorí Deep Wave. Zo štúdia vás zdravím, Mary B. a Samples. Ďakujeme všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate.

No, ako som spomínal, taký menší tribut. Pre pána, ktorý si hovorí Evren Fortuna. Zun.

A v 3 hodinke pripomeniem www.zunradio.cz. Pripomeniem aj to, že Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok o 18.

Toto se hovorí, že Surfing Above the Clouds. Toto je Dave Wave, toto je Zone Radio DA+. Ako hovorím, rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Amen.

0: Rex na zo Stars.
1: Zun.
0: No a toto je rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. A tomu ver. Toto je Zun. Zun.

My vám všetkým poďakujeme za to, že nás ladíte a počúvate tak ako stále. A tak ako stále poďakujem partnerek programu Zoner Studio. Poďakujem Mary B za skvelý výber muziky. A ešte raz pripomeniem, ak niečo nevieš o nás, www.zoneradio.cz. No a my vám poprajeme krásny zbytok nedele, pondelka alebo štvrtka, ako chceš. Záleží, kedy počúvaš. Buďte všetci zdraví, šťastní. Máte sa všetci fajn. Zo štúdia vás zdravia Mary B a Samples, Peace, Love and House Music, Papa Lala.